0: ka o tshojona hlanda bempesi ntwa ko eso o tlobele boko go bo monate le mmamedi ho hlomaleng teng a be le boko go mona a thuise taba tsena ho tsane ka yena maemo a ba fetule na ina le so fetule ke a le bo motlokwa
1: ile bile ho lona tate phamotse le go emong le mong a buitse a ka bua le yena pele go go
0: ho tla lona
1: e ha o tata a itekole ho tsane a bua le wa ha
0: ba e tsene mmamme di kopana tsa malapa di fetelele lokong mogomong go loele motseng go lokisa gona batho ba e soke phetse motseng mona ka sa pete sesotho gona jena ge tlole ima ga le mme ba apere thapo le bahlolwadi ba tla kola le
1: mofetlang
0: jalojalojalo go etswe ditaba tseno ele karolo ya setšhaba mme e kala pele mothong ka bo yena go seng a e bue lelapa la gae jele malapa a ba santse a e ne le etsana jang
1: le bile ho lona de ba mo tse
0: ke boleng ba go ke boleng ba go na motlokwa ke le
1: ke boleng ba go ke nda de phamotse ne tisa le ho jwalo ba re bona se tsa o se ka e se holo holo sa yeno se la hle ke dule mo dinyane wa se hana bieng ga hlwe ke mafiso a metsi nyeme.

0: makgethe
1: ka lagato le ka makgethe
0: ka o fela
1: setsa bana sa kgomo marine ha vile ntate pitswa majeng bitso la ka ke ntate poarinya kana melala ka pitswana ke kopa o le tantate
0: ntate o jane ntate
1: le go ja ke bona e kae ka ka pitswana e batla e haellwa ke fuku
0: ke kopa o le jape jape ka pele ntate re la pa bo fitile
1: ke kopa o le talwela bo kudi wa rona ke le tele maila bo go go hlasa sa yang ha ka ngwana a le dileng thojane ke go bo ngono le bontate moholo bontate le bomme bo a buti le bo a usi le ba kokotang le ba di thotobolong ba ba putsa putsa ba ntseng ba ipitika bohle ka ofela male tatu yane ba ntsa ba ile talenta dipo ha nye kana melala ka panta ditaka ha difeli go bantu ba banyana bana ke thakatsaka ke ga haiso ke mosibu mwa bitsole le thabeng mona ka gogowa ditaba dipedi le galo le leng ke bitsole be le bitsole be nyana ntse di tsete ile me ditika ho hle bana ke se ile mmagogwana e loka ntse pa gela batho dikobo ke ga mapune sa mabuti ne ba tsamba nna e bana ba tla gafa le potele kwano le tle le potele re sa bona le magafise nna ke gafe ke le tatu jane tatipetswa majeng ke a le wa ke tatipo a dinga la merala ka go